Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija,

0: drumu, na cesti.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnom putu M17 Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semafursku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Danas je 7. oktobar. A na današnji dan 1992. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju na osnovu koje se osniva Komisija za ispitivanje ratnih zločina počinjenih nad civilima u našoj zemlji.
4: The Krstić case was the first genocide conviction in our tribunal and the first recognition of genocide in Europe since the Second World War.
3: 7. oktobra 1996. godine u Pazariću je otvorena zajednička škola za obuku vojske Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Hrabrost. Obučenost. Spremnost. Angažovanost. Požrtvovanost. Odanost. Oružane snage Bosne i Hercegovine.
3: I svjetske istorije. 7. oktobra 1571. godine španska i mletačka mornarica potukle su kod Lepanta u jugozapadnoj Grčkoj tursku flotu. U najvećoj pomorskoj bitci poslije bitke kod Akcijuma 31. godine prije nove ere poginulo je oko 25.000 turskih vojnika i potupljeno 80 turskih brodova. Bila je to posljednja velika bitka sa brodovima na vesla. Kuriozitet je da je u ovoj bitci učestvovao i Miguel de Cervantes.
6: Ese soldado era Miguel de Cervantes, quien habiendo combatido en la mayor batalla naval de la historia de Europa, alude a la vida castrense en su inmortal obra El Quijote.
3: Na današnji dan 1906. godine Ralph Wedgwood u Londonu je patentirao indigo. 7. oktobra 1879. godine u Evropi, koja je na Berlinskom kongresu sredila političke i teritorijalne račune, carska Njemačka postala je prvorazredna kontinentalna sila, a kancelar Otto Bismarck u svoju političku kombinatoriku uvukao je 7. oktobra susjednu Austro-Ugarsku i sa njenim vodstvom potpisao ugovor o savezu. Na današnji dan 1886. godine Španija je dala slobodu robovima na Kubi. A 1898. godine američke trupe zauzele Havanu za vrijeme američko-španskog rata. Na današnji dan 1908. godine nakon oslobađanja od turske vlasti Krit se ujedinio sa Grčkom. Grčka je 1912. anektirala taj otok, a Londonskim ugovorom 1913. godine aneksija je međunarodno priznata. 7. oktobra 1914. godine rođen je Mihajlo Lalić, jedan od najistaknutijih eksjugoslavenskih autora ratne proze. 1919. godine na današnji dan osnovana je holandska avionska kompanija KLM, najstariji postojeći avioprevoznik u svijetu. 1935. godine na današnji dan Liga naroda osudila je fašističku Italiju zbog napada na Etiopiju, a 1938. nacistička njemačka vlada donijela odluku da svim Jevrejima u pasoš bude upisana oznaka J. 1949. godine 7. oktobra na području sovjetske okupacione zone proglašena je Njemačka demokratska republika, istočna Njemačka, sa predsjednikom Wilhelmom Pickom i premijerom Ottom Grotewohlom. Dvije njemačke države, istočna i zapadna, ponovo su se ujedinile 3. oktobra 1990. godine.
7: Zaschaffung der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und die Deutschland und das deutsche Volk vor der Katastrophe bewahren wird, in die es von den westlichen Besatzungsmächten hineingetrieben werden soll. Dass der Westdeutsche Bundestag, die Westdeutsche Bundesregierung.
3: Na današnji dan 1959. godine sovjetski svemirski brod Luna 3 prvi je fotografisao tamnu stranu mjeseca.

0: 1985. godine potpredsjednik Egipta Hosni Mubarak postao je šef države nakon ubistva Anvara el-Sadata 6. oktobra. Na današnji dan 1988. godine Litvanija je dobila nezavisnost. 7. oktobra 1996. godine istražitelji Haškog tribunala izvadili iz masovne grobnice na farmi Ovčara kraj Vukovara 200 tijela. Radi se o ostacima tijela Hrvata iz Vukovarske bolnice koje su u jesen 1991. godine pobili pripadnice srpskih paravojnih formacija i bivše Jugoslavenske narodne armije.
1: Sad ćeš ti da vidiš kako prava žena kastrira. Kuda? Hoću roditi dijete, a ne pes.
0: Na današnji dan 1997. godine oko 30.000 muzičara, umjetnika, radničkih lidera i političara iz cijelog svijeta stiglo je u Boliviju na komemorativni skup povodom 30. godišnjice smrti Che Guevare.
2: Ernesto Che Guevare, najvećem revolucionaru ovoga sveta, koga ubije Barjentesova puška kleta. O, veliki Che Guevara, što po svetu kao mađioničar čuda stvara, revolucije, biza i razgara i smrdljivi kapitalizam obara.
0: 2000. godine na današnji dan slovenski skijaš Davo Karničar postao je prvi čovjek koji se uspio na skijama spustiti sa najviše planine na svijetu, visokog Mont Everesta. Na današnji dan 2003. godine holivudski glumac Arnold Schwarzenegger postao je guverner Kalifornije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 TB in

0: na bolji način.
1: Jedno od područja s najmanje nepravilnosti tokom glasanja na općim izborima u našoj zemlji je Brčko distrikt, naveli su iz koalicije Pod lupom. Istovremeno tvrde da su najdrastičniji propusti uočeni u Bijeljini. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Među 16 opština koje pokriva Brčanski omladinski centar Vermont, kaže njegov direktor i član upravnog odbora organizacije Pod lupom Damir Radenković, najmanje nepravilnosti tokom izbornog dana bilo je u distriktu.
3: Nije bilo velikih problema u Brčkom, izborni proces urađen onako baš kako treba. Negdje smo imali malo više problemčića oko toga da se starijim ljudima objasni način glasanja, da im se malo pomogne. Nije bilo prevelikih prigovora ni od strane posmatrača.
2: Najlošije stanje među svim opštinama koje su koordinacijski pokrivane iz distrikta je ono u Bijeljini.
3: Dosta servisera koji su trebali da upravljaju tehnologijama nije se pojavilo na biračkom mjestu, nekih 30 biračkih odbora nije otvoreno na vrijeme, neki čak otvoreni oko 3 sata poslije podne, a kada ljudi jednom dođu da glasaju i ne dozvoli im se, on se ne vraća više nikad.
2: Nadalje, nastavlja Radenković.
3: Mi smo imali još dosta problema u Orašju gdje je bilo dosta kupovine glasova, porodičnog glasanja, nagovaranja za glasanje za određene političke subjekte.
2: Ukupno gledano na svih 16 praćenih opština.
3: 18 prijava je evidentirano u dokumentaciji biračkih odbora, a 31 smo poslali u druge institucije.
2: Nadam se da ćemo i ovu promjenu, zaključuje Damir Radenković, zakonski pozicionirati u naredne 2 godine, odnosno do idućih izbora.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas i komesarka za proširenje Marta Kos nakon izbora održanih u Bosni i Hercegovini pozvale su političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti.
4: Nakon potvrđivanja konačnih rezultata, izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja, poručile su Kallas i Kos. Evropska unija poziva sve lidere da jačaju povjerenje među narodima i zajednicama te grade konsenzus u cilju napretka Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, dodaje se u zajedničkoj izjavi.
1: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozni okvir za postepenu integraciju za strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel je za kraj oktobra najavio mape puta za naprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
5: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe.
6: Proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena unija predstavlja dugoročno ulaganje u mire, sigurnost i prosperitet Europe, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana. To je i prilika da Europa postane snažnija. Proširena unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
5: Nova strategija uvodi zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija je identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama – Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
6: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve,

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Rukometna reprezentacija porazom je okončala kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Na gostovanju izgubila od Nizozemske 0-4 meč posljednjeg osmog kola grupe G. Norveška-Izrael 1-1 u drugom susretu. Norvežani su prvi sa 17 bodova, a Nizozemci sa 12 drugi. Ovaj utorak bio loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Zetri izgubila od grčkog Pauka 72-75 meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod Ulma. Igokea je pretrpjela poraz od Bilba u Laktašima 79-92 na startu FIBA Lige prvaka Evrope. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Viđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. U drugom ogledu Šamberi u Bukureštu bio bolji od Steaue 33-25. 13. oktobra u trećem kolu sastaju se Steaua iz Viđač i Šamberi kadeten. A danas će na mrežu naši teniseri Damir Džumhur i Andrej Nedić. Prvi će Challenger u španskoj Viljeni početi duelom sa Ukrajincem Georgijem Kravčenkom u 11 sati, drugi će na startu Challengera u portugalskoj Bragi od 12 sati i 30 minuta igrati protiv Švicarca Patrika Šena. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejsić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Sanela Hođić.

Jedno od velikih dijela književnosti 19. stoljeća najprije se zvalo Kit. Iako je autor bio Amerikanac, Herman Melville, objavljeno je u Londonu u oktobru 1851. u tri sveska, a u Americi izlazi mjesec

Halid Bešlić bio je jedan od najvećih i najvoljenijih bosansko-hercegovačkih pjevača narodne i popularne muzike. Njegova karijera, koja je trajala skoro 5 decenija, ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni cijelog Balkana. Prepoznatljiv po svom toplom baritonu, skromnosti i dubokoj ljudskosti, Halid je bio i ostao istinski simbol naroda i muzička legenda.

Svoju profesionalnu muzičku karijeru Halid Bešlić započeo je nastupajući u sarajevskim kafanama i restoranima, koji su u to vrijeme bili centar muzičkih zbivanja. Prvu single ploču Grešnica snimio je 1979. godine. Njegov debitanski studijski album Sjedi starac izlazi 1981. Ti rani radovi brzo su privukli pažnju publike u Sarajevu i šire, a Halidov specifični i emotivni glas počeo je krčiti put prema širokoj publici.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini Halid je pokazao izuzetnu plemenitost i solidarnost sa svojim narodom. Boraveći u zapadnoj Evropi, organizovao je i održao preko 500 humanitarnih koncerata. Sav prihod od ovih nastupa bio je usmjeren na pomoć izbjeglicama, ranjenicima i žrtvama rata. Zbog svog nesebičnog rada i činjenice da nikada nije isticao sopstvene zasluge, stekao je trajno poštovanje svih građana.

0: preminuo je Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih interpretatora narodne muzike. Sa nama danas naziv Gljiva ovim tužnim povodom. Nazive, voljela bih da vam mogu reći dobar dan, ali u svakom slučaju hvala vam, evo, što ste našli snage i vremena za nas danas.
1: Pa znate šta,

0: ovih radnika i da se na jedan najbezbolniji način ovo riješi da ne bi naše preduzeće dolazilo neke dodatne troškove.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, uručujući danas u Vijećnici priznanje počasni građanin Sarajeva za 2025. godinu uglednoj američkoj senatorici Cynthia Jean Shaheen. Kroz svoj dugogodišnji rad senatorica Shaheen dosljedno je dokazivala predanost jačanju odnosa Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine te podršku euroatlantskim težnjama naše zemlje.
2: Prošlo je godina dana od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz četiri decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su decenijama povezivale generacije, ali i priča o čovjeku, čija se popularnost nije mjerila samo prodatim albumima i rasprodatim dvoranama.

0: sport.
1: Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je dan ranije upisao 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gauchosa u pobjedi nad Beninom od 3-0 u prijateljskoj utakmici. Nakon utakmice, na nebu iznad stadiona priređen je spektakularan nastup dronova uz poruku Gracias Leo, koji je završen formiranjem Messijevog lika.
2: Slijede i ostale vijesti iz sporta.
3: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo golmanicu u našem timu Nikolinu Todorić.
4: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta nekakva pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi, nosi nas, diže nas i samim tim dolazi rezultati, tako da idemo na prolaz.
3: Utorak za nama bio je loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog Pauka 72-75, meč drugog kola Eurokupa, 14. oktobra gostuje kod njemačkog Ulma. Igo Kea je na startu FIBA Lige prvaka Evrope pretrpjela poraz od španskog Bilbao u Laktašima 79-92. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Slušamo trenera Bosne Darija Đerđu.
5: Protiv jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan. Ja želim da oni budu bolji, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolje. Svaka utakmica i svaki nastup, znači bio to Eurocup, bila to ABA Liga, šta god da igram.
3: Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Iđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. U drugom ogledu Šamberi u Bukureštu bio bolji od Steaue 33-25. 13. oktobra u trećem kolu se sastaju Steaua iz Iđač i Šamberi kadeten. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Putevi.
2: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 18 sati zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Krupca. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati.

0: Iza njega su ostale pjesme koje su decenijama povezivale generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodanim albumima i rasprodanim dvoranama. Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je dan ranije upisao 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u prijateljskoj utakmici s Beninom. Nakon utakmice, na nebu iznad stadiona priređen je spektakularan nastup dronova uz poruku "Hvala Leo", koji je završen formiranjem Messijevog lika.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Zašla, izvinjavam se. U programu učestvuju kompozitorice i kompozitori iz Bosne i Hercegovine, sa Kosova, iz Srbije, iz Sjeverne Makedonije, iz Crne Gore, iz Slovenije i Hrvatske. Kompozitori čija djela tematiziraju egzistencijalna iskustva koja su oblikovana religijskim i etničkim pripadnostima, zatim nacionalizmom, ex-EU nostalgijom i evropskim integracijama, ali i iskustvima hiperinflacije fizičkog i psihičkog nasilja, te optimizmom koji imaju poslijeratne generacije. Samo da kažem da sve inače ulaznice za predstave ovog internacionalnog teatarskog festivala možete nabaviti putem platforme kupikartu.ba, kao i na zvaničnim prodajnim mjestima. Ulaznice za program Malog mesa su besplatne, a mogu se preuzeti u prostorijama festivala Mes Maršala Tita 54. A kad već govorimo o Malom mesu, da kažem da će program ovog dijela festivala Male eksperimentalne scene, dakle Mali mes, u petak 9. oktobra sa početkom u 18 sati zatvoriti višestruko nagrađivana predstava Utopija Lutkarskog kazališta Mostar, koja je namijenjena publici uzrasta starijeg od 12 godina. Riječ je o predstavi koja kroz spoj glume, lutkarstva, likovne umjetnosti i muzike otvara pitanje značaja umjetnosti u životu pojedinca, porodice, društva, ali i cijele civilizacije. Tekst i režiju ove predstave potpisuje Vanja Jovanović i, kao što sam već rekao, ulaznice za sve predstave možete nabaviti na blagajni od 10 do 18 sati. Još jednom napominjem da su ulaznice za sve predstave Malog mesa besplatne.

Ovaj Radiohead nas je uveo u posljednjih 25 minuta današnjeg izdanja emisije u fokusu High and Dry. Radiohead. Dakle, mnogo stvari se dešava u ovom gradu, u Sarajevu. Ja se ponekad plašim da me ne optuže za lokalni patriotizam kada prenosim ovoliko informacija koje su zaista vezane za glavni grad. Međutim, šta ja mogu kada se svako malo nešto dešava? Tako, Sarajevo dobija još jedan filmski festival koji baš i nije filmski festival po onome što se planira da se desi, ali u svakom slučaju V4 filmski festival koji organiziraju ambasade 4 evropske zemlje Višegradske grupe će biti održan u kinu Meeting Point u Sarajevu od 14. do 17. oktobra, a na programu će biti 4 filma. Da li znate uopšte koje su to zemlje Višegradske grupe ili da sačekate da vam kažem koji su filmovi prvo pa onda koje su zemlje? Ajmo mi prvo sa filmama. Program će početi u srijedu 14. oktobra projekcijom slovačkog filma Šampion u režiji Gregora Valentinovića, koji prati jednog mladog čekoslovačkog umjetničkog klizača koji se nakon osvajanja zlatne olimpijske medalje u Japanu u Saporu 1972. godine vraća kući kao nacionalni heroj. Sljedeći dan u četvrtak 15. oktobra u 20 sati na rasporedu možete pogledati češki film koji se zove Nepobjedivi u režiji Dana Paneka. Za ovaj film kažu da je jedan od onih koji će publiku istovremeno i nasmijati, ali i dirnuti. Trojica potpuno različitih junaka i njihove porodice vode publiku na emocionalno i zabavno putovanje tokom kojeg se, kako kažu, mudro nose sa teškim životnim situacijama, ali i humorom se bore protiv nedaća, zatim društvenih predrasuda te krutog sistema. Ovaj film je inspirisan stvarnim događajima. U petak 16. oktobra, također u 20 sati na rasporedu, možete pogledati poljski film Chopin Chopin, čija se radnja događa u Parizu 1835. godine, kada Frederik Chopin ima 25 godina i miljenik je pariških salona, aristokratije te samog francuskog kraja. I ovaj festival Večeri 4 završava se u subotu 17. oktobra u 20 sati projekcijom mađarskog filma koji se zove Sloboda ljubav. Radnja ovog filma događa se 1956. godine kada je Mađarska još uvijek bila tek mala satelitska država u sovjetskom bloku, ali istovremeno bila na neki način i sportska velesila iz prostog razloga što je njena vaterpolo reprezentacija u to vrijeme bila apsolutno nepobjediva. Da su, kako kažu, izgubili samo jednom u tom periodu 1955. godine iz razloga kada im sudija na utakmici u Moskvi nije dozvolio da pobjede. Ovaj film govori upravo o tome. Dakle, jasno vam je, Višegradska grupa, poznata i kao Višegradska četvorka ili samo V4, je udruženje četiri zemlje centralne Europe, čine Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska, svaka na svoj način zaista gigant evropske kinematografije. I samo da dodam za ovaj dio emisije, besplatne ulaznice za sve projekcije ovog film festivala u kinu Meeting Point možete preuzeti jedan sat vremena prije početka projekcije. Ovo nam je saopćeno jutros iz kina Meeting Point.

E da, proteklih nekoliko minuta slušali ste The Queen i Davida Bowie'a Under Pressure, pod pritiskom. Tup, tup, tup, tup, tup, tup. Maja se smije, zna da nam se bliže vijesti u 15 sati. Mi imamo dovoljno vremena da vam prenesem jednu vijest. Nisam zaista bio siguran da li uopšte da ovo komentarišem ili prenosim, ali je vijest kao vijest toliko interesantna da sam jednostavno morao. Pazite, molim vas, ovo događaj je iz jula 2025. godine, a jučer su ga objavili manje više svi portali. Kažu, sud potvrdio optužnicu protiv Trebinjca. Znate šta je razlog? Poslao je pušku brzom poštom koja je opalila i pogodila poštara u nogu. Znam da zvuči gotovo nevjerovatno, ali prema navodima okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, ova vazdušna puška našla se u poštanskoj pošiljci, a tokom njenog transporta dogodilo se da je puška opalila i ranila radnika pošte. Zbog ovog događaja okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv PD, rođenog 2003. godine iz Trebinja, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Prema navodima ove optužnice, događaj se dogodio 30. jula 2025. godine u poštanskom centru Foča, kada je, kako se navodi, optuženi predao kartonsku kutiju u kojoj se nalazila vazdušna puška. Međutim, u cijevi puške nalazila se i dijabola, to je metak za vazdušnu pušku, odnosno projektil, i tokom pretovara i razvrstavanja pošiljki došlo je do opaljenja. Ovaj projektil je, nažalost, pogodio radnika pošte u predjelu skočnog zgloba lijeve noge. Radnik je tom prilikom zadobio lakšu tjelesnu povredu. Posebno neobičan detalj cijelog slučaja jeste činjenica da je oružje prema dostupnim informacijama bilo poslano poštanskim putem, to jest upakovano u običnu kartonsku kutiju. Dakle, nemojte slati vaše oružje putem pošte, bolje vam je da ga nosite u ruci, zašto da ne? 10 minuta do 15 sati, u stvari nije, 8 minuta do 15 sati, 8 minuta do najnovijih vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ostanite na ovim istim frekvencijama, dakle, a što se nas tiče, sutra u 13 sati, kolega Zoran Čatić. Doviđenja i prijatno.

0: bumima i rasprodanim dvoranama. Sport. Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal time je završena jedna era. Messi je dan ranije upisao 208. posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u prijateljskoj utakmici s Beninom. Nakon utakmice na nebu iznad stadiona priređen je spektakularan show s dronovima uz poruku "Hvala Leo", koji je završen formiranjem Messijevog lika.
1: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4, takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo golmanicu u našem timu Nikolinu Todorić.
2: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta nekakva pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi, nosi nas, diže nas i samim tim dolazi rezultat.
1: Utorak za nama bio je loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog Pauka 72-75, meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod njemačkog Ulma. Igo Kea je na startu FIBA Lige prvaka Evrope pretrpjela poraz od španskog Bilba u Laktašima 79-92. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Slušamo trenera Bosne Darija Đerđu.
3: Proti jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan, ja želim da oni budu bolji, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolje.
1: Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Iđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. 13. oktobra u trećem kolu se sastaju Steaua iz Viđač. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 20.

0: sport.
1: Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je juče upisao svoj 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u pobjedi nad Beninom 3-0 u prijateljskoj utakmici. Na nebu iznad stadiona nakon utakmice priređen je spektakularan show sa dronovima uz poruku Gracias Leo, a završio je formiranje Messijevog lika. Slijede vijesti iz sporta.
2: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo golmanicu u našem timu Nikolinu Todorić.
3: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta nekakva pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi, nosi nas, diže nas i samim tim dolazi rezultati.
2: Utorak za nama bio je loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog Pauka 72-75, meč drugog kola Eurokupa, 14. oktobra gostuje kod njemačkog Ulma.

Halid Bešlić bio je jedan od najvećih i najvoljenijih bosansko-hercegovačkih pjevača narodne i popularne muzike. Njegova karijera, koja je trajala skoro 5 decenija, ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni cijelog Balkana. Prepoznatljiv po svom toplom baritonu, skromnosti i dubokoj ljudskosti, Halid je bio i ostao istinski simbol naroda i muzička legenda.

Svoju profesionalnu muzičku karijeru Halid Bešlić započeo je nastupajući u sarajevskim kafanama i restoranima, koji su u to vrijeme bili centar muzičkih zbivanja. Prvu single ploču Grešnica snimio je 1979. godine. Njegov debitanski studijski album Sjedi starac izlazi 1981. Ti rani radovi brzo su privukli pažnju publike u Sarajevu i šire, a Halidov specifični i emotivni glas počeo je krčiti put prema širokoj publici.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini Halid je pokazao izuzetnu plemenitost i solidarnost sa svojim narodom. Boraveći u zapadnoj Evropi, organizovao je i održao preko 500 humanitarnih koncerata. Sav prihod od ovih nastupa bio je usmjeren na pomoć izbjeglicama, ranjenicima i žrtvama rata. Zbog svog nesebičnog rada i činjenice da nikada nije isticao sopstvene zasluge, stekao je trajno poštovanje svih građana.

0: Hvala vam, docente. Sada je, mislim, pravo vrijeme da iz režije zatražim i drugi zapis iz utrobe zemlje.
1: Momenat, imate ga. Ide!
2: Andrej!